0: ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ کاکی شکاری ہوتے ہیں اور عام طور پر رات میں اکیلے ہی بھوجن کی تلاش کرتے ہیں, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اچھے تیراک ہوتے ہیں. ان کی رفتار بھی گجب کی ہے. پوری رفتار سے باغ 65 کلومیٹر پرتی گھنٹے تک کی سپیڈ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اورنج کلر کا دکھنے والا رائل بنگال ٹائیگر آسانی سے اپنے شکار کو دھوکہ دے دیتا ہے.
1: ٹائیگر ہم لوگ کو برائٹ اورنج کلر کا دکھتا ہے, بٹ اگر ہم ہربیوور کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو وہ کلر میں اتنا ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو ان کا جو اورنج کلر ہے وہ گرین ہی دکھے گا. تو اس طرح سے یہ فولیج میں مطلب کیموفلاج ہو جاتے ہیں.
2: جتنے لوگ ٹائیگر کے شکار ہو سکتے ہیں, جتنے طرح کے جانور, ان کو وہ اورنج نہیں دکھتا.
1: وہ نہیں دکھے گا اورنج.
2: تو اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اس کے شکار نہیں ہیں.
1: ہم لوگ نیچرل شکار ٹائیگر کے نہیں ہیں.
2: ہم لوگ کو دکھ رہا ہے.
1: ہاں

0: ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک آتش شکاری ہوتے ہیں اور عام طور پر رات میں اکیلے ہی بھوجن کی تلاش کرتے ہیں, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اچھے تیراک ہوتے ہیں. ان کی رفتار بھی گجب کی ہے. پوری رفتار سے بات 65 کلومیٹر پرتی گھنٹے تک کی سپیڈ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اورنج کلر کا دکھنے والا رائل بنگال ٹائیگر آسانی سے اپنے شکار کو دھوکہ دے دیتا ہے.
1: ٹائیگر ہم لوگ کو برائٹ اورنج کلر کا دکھتا ہے, بٹ اگر ہم ہربیوور کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو وہ کلر میں اتنا ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو ان کا جو اورنج کلر ہے وہ تو گرین ہی دکھے گا. تو اس طرح سے یہ فولیج میں مطلب کیموفلاج ہو جاتے ہیں.
2: جتنے لوگ ٹائیگر کے شکار ہو سکتے ہیں, جتنے طرح کے جانور, ان کو وہ اورنج نہیں دکھتا.
1: وہ نہیں دکھے گا اورنج.
2: تو اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اس کے شکار نہیں ہیں.
1: ہاں, ہم لوگ نیچرل شکار ٹائیگر کے نہیں ہیں.
2: ہم لوگ کو دکھ رہا ہے.
1: ہاں,

0: وہ آسانی سے دکھتا نہیں مگر اس کی موجودگی سے جنگل چوکنا رہتا ہے. وہ نظر آ سکتا ہے کسی گھنے درخت کی آڑ میں یا اپنے شاہی چال میں بڑے آرام سے سڑک پار کرتے, لیکن جب کبھی ٹائیگر نظر آتا ہے دیکھنے والے بڑی ادب سے اسے راستہ دے دیتے ہیں. جنگل میں اسی بادشاہت کا نام ہے رائل بنگال ٹائیگر, جو مدھیہ پردیش کے رائے سین اور سیہور ضلع میں موجود راتا پانی ریزرو میں آباد ہے. ایم پی کے اس نئے ریزرو میں قریب 70 باغ ہیں, لیکن سب سے زیادہ چرچا ہوتی ہے گپتا جی کی. اس نام کو سن کر آپ حیران ہوں گے, لیکن یہ سچ ہے کہ راتا پانی میں جو باغ میل الفا ہے, یا کہیے کہ باغوں کا اگوا ہے, اس کا نام گپتا جی ہے.
1: یہاں پہ کئی سارے ٹائیگرز کی کہانی رہی ہیں, رودرانش ہے اور ویرا ہے, یہ اکثر ان جنگلوں میں دیکھا جاتا ہے پریٹکوں کو. کئی بار تو اگر آپ کو میں پہلے ویڈیو دیکھیں تو اس گیٹ سے آتا ہوا آپ کو دکھے گا ٹورسٹ. اب کچھ ہی دنوں پہلے کے ٹورسٹ یہاں اندر تو نہیں آ پاتے, لیکن وہ وہاں اونچائی سے جہاں پہ ان کا آخری پوائنٹ ہوتا ہے, تو انہوں نے کافی کلیئرلی یہاں ٹائیگرز کو دیکھا ہے. یہ یہاں پہ نیچے ایک کھدان ہے جسے پہلے کے زمانے میں کسی گپتا جی نامک بلڈر تھے ان کی تھی. وہ ٹائیگر اکثر اسی کھدان کے آس پاس دیکھا گیا ٹورسٹوں کو, تو اس کا نام پڑ گیا گپتا کھدان, اور گپتا کھدان میں رہنے والے ٹائیگر کا نام گپتا جی, تو اس لیے اسے گپتا ٹائیگر کہا جاتا ہے. ٹائیگرس کی جو پہچان ہوتی ہے کہ وہ دونوں لیفٹ اور رائٹ کی اسٹرائپ سے ہوتی ہے, لیکن گپتا جی جو ہم کہیں گے تو وہ اسٹرائپلیس ٹائیگر ہیں جو ان کو ایک الگ ٹائیگر بناتی ہے. اور اس کے علاوہ وہ الفا میل ہیں. الفا میل یہ کہیں گے کہ کافی ساری میل یہاں پہ ہیں ٹائیگرس, ان میں وہ ڈومیننٹ ہے اور کافی زیادہ ویٹ, اور اس نے کافی لمبی ٹریٹری, کیونکہ وہ یہاں سے لے کے وہ کم سے کم ٹائیگر ریزرو کی 6 یا 7 بیٹے کور کرتا ہے.

0: ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک آکی شکاری ہوتے ہیں اور عام طور پر رات میں اکیلے ہی بھوجن کی تلاش کرتے ہیں, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اچھے تیراک ہوتے ہیں. ان کی رفتار بھی گجب کی ہے. پوری رفتار سے باگ 65 کلومیٹر پرتی گھنٹے تک کی سپیڈ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اورنج کلر کا دکھنے والا رائل بنگال ٹائیگر آسانی سے اپنے شکار کو دھوکہ دے دیتا ہے.
1: ٹائیگر ہم لوگ کو برائٹ اورنج کلر کا دکھتا ہے, بٹ اگر ہم ہربیوور کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو وہ کلر میں اتنا ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو ان کا جو اورنج کلر ہے وہ گرین ہی دکھے گا. تو اس طرح سے یہ فولیج میں مطلب کیموفلاج ہو جاتے ہیں.
2: جتنے لوگ ٹائیگر کے شکار ہو سکتے ہیں, جتنے طرح کے جانور, ان کو وہ اورنج نہیں دکھتا.
1: وہ نہیں دکھے گا اورنج.
2: تو اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اس کے شکار نہیں ہیں.
1: ہم لوگ نیچرل شکار ٹائیگر کے نہیں ہیں.
2: ہم لوگ کو دکھ رہا ہے.
1: ہاں